0: Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månens tilbud Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Aus Sula Mobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Mobil blitt kåret til Norges beste mobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste mobilforhandler, Sula Mobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure turistheim. Nå vi pigene kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at lure turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen I over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.

Reise langs kysten

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Dette er Radio Kos.
4: Koseradio.
5: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

gig han en Vestersjødig. Hjertelig velkommen til sendingen denne fredag 15. mai, og klokken basert til 9 med noen få minutter den. Til meg og deg frem til klokken blir 10 denne førmiddag. Etter meg så det Sonja Eike som kommer og banker på her I studio, og skal vi ta og styre spager og musikken fra 10 til 11. Og så kommer Jostein fra 11 til 12. Sånn det sprer det fredagsførmiddagen ser ut her på Radio Kos. Masse herlig flott musikk, vi skal kikke litt på Berit. Det gjør vi cirkus når klokken blir 9:30. Men nå skal vi få med oss mer flott musikk. Vi åpner med Terry Jacks Seasons in the Sun, og vi fortsetter med Pam Tillis.

Der fikk vi Pam Tillis. Det en herlig god countrylåt på en deilig fredag, ja. Og sikkert en del som gjerne har tatt seg lang fri, med det var en rød dag I går, og gjerne ikke på jobb I dag, og rett og slett bare hjemme og nyte en ekstra fridag som de har tatt ut. Jeg lover det, vet du, det det. Men vi skal bevege oss videre, og da tar vi med oss Shakin' Stevens og Madeline Green Door.

til Tote Shaken Stevens UD og med din Green Door her denne herlige tid med deg deler ihop kikk gjerne ut Radio Kos på Facebook da bare søker du ut Radio Kos I søkefeltet på din Facebook da skal vi få med oss litt norsk musikk og ja, det går mot Melodi Grand Prix vel I morgen det får vi se hvordan Norge gjør det da og grunnen til at jeg nevner Grand Prix det at neste artist har jo vært med I Melodi Grand Prix noen ganger, så her kommer han, Optimist og Jan Tenk.

Der fikk vi Jan Teigen, det som tonte lett og elegant ut med melodien Optimist. Det. Vi skriver fredag 15. mai I kalenderen med å, ja, Radio Kos lytter du på. Finn oss på DAB og nettradio døgnet rundt. Og ja, skal du ut på tur, skal jeg tipsa deg om en app som heter Radio Player Norge. Den kan du laste ned til mobiltelefonen din, iPhone'en din, Google TV-en din, ja, det du måtte ha av smartenheter omtrent, så kan du nok sikkert få en radiokos via Radio Player Norge-appen I alle fall. Der finner du radiokos til bare å søke etter oss I søgefeltet på appen. Vi skal nå bevege oss til Robbie Williams og Madeline Feel.

Der fikk vi Alf Robertsen som tone ut det, og Lasse og Marie her. Sjekk han ut Radio Kos sin nettside, radiokos.no adressen, der finner du nettradio-linken. Du finner diverse praktisk informasjon, blant annet hvordan du kan være støtt av driften av Radio Kos. Og jeg må bare rette en stor, stor takk til alle våre lyttere som da innimellom de har anledning tar og vipser Radio Kos og støtter driften av radioen. Det betyr uhovelig mye for oss. Det skal dere I alle fall vite. Men nå, Skeeter Davis og Bobby Bear med melodien I Love You.

Der fikk vi Skeeter Davis I sammen med Bobby Bear og Martin I love you det. Vi skal opp imot været lytte på en gruppe som slo igjennom her til lands midtveis på 80-tallet. Jeg lurer på om året var 1985. Paul Morten og Magne utgjorde AHA, og her skal du få gjennom en herlig låt fra AHA-guttene. Her kommer melodien Crying in the Rain opp imot været.

Der fikk vi å ha Crying in the Rain. Vi kommet såpass langt I sendingen I dag at vi skal kikke litt på været. Været for I dag lyder en svak vind til en lett bris. Vi har for øyeblikket en, ja, en 8, 9, 10 grader I vårt landstrakte område. Og temperaturen vil maks komme opp på en 11, 12, 13 grader I dag. Og vil også komme litt nedbør gjennom dagen I dag ifølge meteorologene. Så det var dagens væroppdatering I det, og vi skal nå få med oss Nick Borgen.

Der fikk vi Nick Borgende. Du det fineste jeg vet. En alldeles deilig låt. Det var et herlig gjenhør med en vakker låt fra Nick Borgende. Dette synes jeg I alle fall. Jeg håper du velger å synes det samme. Vi skal nå bevege oss over på en gruppe som har hatt mange, mange hitter opp gjennom tiden I. Og det ingen ringer Dr. Hook. Og her skal du få meg din A Little Bit More.

I tidligere sendingen i morgen så det Melodi Grand Prix. Hvem vinner? Hvilket land stikker av med seieren? Det jeg ikke godt å si. Men det som nå ligger klar I hvert fall en artist som stakk av med seieren for en del år tilbake I tid I Melodi Grand Prix. Det var da Johnny Logan, og han presenterte denne låten, Hold Me Now. Den snur meg I gang her. Don't close

Der fikk vi Johnny Logan med melodien Hold Me Now, en aldeles vakker, deilig låt, synes det mange. Der iblant undertegner. Mitt navn Jørgen Vesterkjøm. Jeg leder deg gjennom timen frem til klokken blir 10. Nå det bare som ligger klar, og melodien I Have a Dream.

Der tonet Abrahu det, og melodien I Have a Dream. Og ja, jeg har vel litt drømmer noen enn hver, kanskje, vil jeg tro. Vi skal nå bevege oss over på litt norsk musikk I form av Ivar Skipperwold, og en vakker låt ifra den kanten ligger klar. Flere slike dager.

Der fikk vi var skipper på allerede flere slike dager som toner lett og elegant ut der. Vi skal nå få med oss ja, Willie Nelson, litt country fra den kanten. Og her skal vi snurre I gang melodien Always on my mind.

0: skikkelig mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
2: Dette er Radio Kos.
1: Koseradio.
3: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

var Georgian som fremførte Walls Cannonball. Du har en plukk fra meg, country til, og Laurie Morgan med What Part of Now?

Og da jeg kom frem til siste melodi, og skal avslutte her med Han Heintje, med melodi, en fin melodi. Og da må du ha tusen takk for å lytte på Musikktimen til Sonja Eike på Radio Kos på Gjenhør. Hei, hei!

0: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
1: Hei alle strikkegallene! Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, av distrikkepinner,

0: alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes tak og Vibemyr blikk på Vibemyr industriområdet I Sandnes. Dette Radio Kos.
1: Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

Ja, velkommen til en ny musikktime i Radiokos med Jostein i studio. Første meld ut i dag, det var Johnny B. Good med den svenske rockeren som slo igjennom i 1957, Ragnar Fredrik Nygren, men han tok artistnavnet Rockeragge. Så skal vi over til noe svensk til, et svensk orkester som heter The Composers. Den melodien jeg tatt ut, det en fra en rock-LP, og melodien It Would Be Nice.

Ja, neste melodi skal også få gå til han som startet den første melodien I dag, nemlig Rockeragge. Og melodien hans, nå denne gangen blir No Particular Place to Go.

Så skal vi over til Amerika, altså USA. Der har jeg plukket ut en artist som synger både rock'n'roll og country, og litt sånn i meksikansk stil, nemlig Freddy Fender. Han også kjent for å være med i orkestret The Texas Tornadoes. Og her skal vi få han i Melin, You Will Lose a Good Thing.

Fra Holland så flyr vi opp en tur til Sverige igjen, og der plukte ut en mannlig artist, Gunnar Bekke, og her kommer Melin Magdalena.

Ja, når vi først er i Sverige, så får vi ta med noen til svenske her, og du har funnet frem et svensk bluesband. De var aktiv fra 1982 til 94. De spiller også litt country, men det helst blues, og de gitt ut tre album og tre singler, nemlig det svenske low-budget bluesband. Og her kommer de med Lean City Girls.

Så skal vi ta turen til USA. Da har jeg plukket ut et, ja, det vel et bluesband, de heter nå det, men de startet opp som et studioband i Hollywood i 1993, og det Phantom Bluesband, og her kommer de med melodien Chills and Fever.

Så skal vi ta en tur til USA igjen, ja. Det var da en dame oppe i Montana I Nord-Amerika. Mercedes Carroll heter hun, og sanger og låtskriver. Hun begynte å synge I ung alder, som 16-åring. Og her skal vi få henne med melodien «The Line».

Så skal vi ta turen til Storbritannia, nærmere sagt England da. Og der det en sanger som heter Andy Bowell. Han både sanger og gitarrist, og han forlot England I 1980. Han reiste til USA, som de gjør de fleste som gjør det stort, for I sånn skatteeksil. Men her på denne melodien jeg har plukket ut, har han med seg en gjestartist som synger foran, og hun heter Emily Taylor, og melodien The Best You Have Had.

så skal vi ta turen bort til USA en gang til. Og der plukte ut en kvinnelig sanger og låtskriver, nemlig Ellen Jewell. Og her kommer melodien Witness.

Nei, nå må vi ha litt rock'n'roll igjen, og da tar vi turen til Sverige, og der har jeg funnet frem en sanger som heter Björn Nilsson. Men han tog et navn som heter Vita Björn. Han ble veldig populær på grund av den 50-60-tallsrocken han sang. Og her skal vi få han med Melin Shake, Rattle and Roll.

Ja, det var svensk rock'n'roll-orkester. Men vi skal ha litt mer svensk rock'n'roll, og da har jeg plukket ut et orkester som startet opp I 1989 I Gävle, nemlig The Refreshment. Og det ble populær, for de spiller sånn rock'n'roll I 50-tallstil, og så ble det litt sånn brittisk pop på 70-tallstil. Og, men de spiller også country, men her skal vi få de I Melodien Trouble Mind. Trouble in Mind.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos, og jeg får lov å takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut det kjente amerikanske orkester The Eagles. De kom fra California og startet opp I 1971. De har hatt mange store hits I siste år, nemlig Hotel California, og denne melodien som jeg nå har plukket ut, New Kid in Town. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
2: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste, og Alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
1: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
3: Du, Tom!
4: Ja.
3: Kom hit litt!
4: Ja, kom
3: igjen! Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
5: Times Square, New York!
6: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
7: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ja!
8: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
9: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, bruktbil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi piger det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

er det en glede for meg å ønske velkommen til et nytt program, Gammel Pop, Mine Diamanter, her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio som vanlig, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste, flotteste musikken. Jeg åpner i dag med Billy Fury, med en sånn gammel og god, That's Love. Dette er kjærlighet, sier han. Så kommer Dolly Parton her nå med Coat of Many Colors. Dette er en sann historie fra hennes oppvekst og barndom og ungdom. Så bare hør etter på teksten. Den er flott.

Dolly Parton, Coat of Many Colors. Kåpa av flere farger. Og for å gjøre det litt kort, så hadde de fått altså noen sånn beder, småbeder og tøybeder.

med små, som hun hadde ikke kåpet, og det var blitt på høsten, så mor og sydde ei kåpet til henne av alle disse småbitene. Og hun ble så glad i denne kåpet, og kom stolt på skolen, og så ler de andre av henne, og ler av kåpet hennes. Det forstod hun ikke. Perry Como ligger klar her nå med Magic Moments, så vi får håpe vi får oss noen Magic Moments, alle sammen i løpet av sendingen.

Perry kommer det med Magic Moments, magiske øyeblikk. Og han synger om magiske øyeblikk fullt av kjærlighet. Tanaya Tucker kommer nå med Would You Lay With Me?

Det var Tanaya Tucker der med en masse med spørsmål. Ingen svar. Would you lay with me in a field of stone? Vil du ligge ved siden av meg, eller ligge med meg i en åker eller en mark av steiner? Vil du fukte leppene mine når de blir tørre? Eller vil du elske meg hele tiden når jeg blir gammel også? Masse spørsmål, men ingen svar. Pat Boone, sammen med Shirley, kommer nå «Every step of the way».

Det var Pat Bonde med Sammen med Shirley, Every Step of the Way. Hvert steg på veien, det skulle de ta I sammen. Det var to hjerter der som slo I takt hele tiden, og uansett hva som skjedde, så ville de holde sammen, alltid. Dixie Reed Original kommer nå med Since You Walked Into My Heart.

Ella Dixie Reed original det. Since you walked into my heart. Etter du gikk inn I hjertet mitt, da har livet blitt som på rosenrøde skyer. Og før så var det trist og grått, og det var ingenting som betydde noe. Men nå, etter at jeg ble kjent med deg, så har jeg fått kjærlighet I livet, og livet så godt. Litt sånn romsligt snakk I forhold til teksten. Paul Anka kommer nå med en av sine gode, Love Me Warm and Tender.

Bjørg og Mikkel det med en gammel, god og fin melodi, synes jeg, på Billy Bryans kafé. Så ligger Tammy Wynette klar her nå med We Sure Can Love Each Other.

Det var Tammy Wynette. We sure can love each other when we try, for you to do. Det er sikkert at vi kan elske hverandre når vi prøver. Og det er sikkert at vi kommer til å bli gamle sammen, du og meg. Så har jeg funnet The Blue Diamonds. Good night, sweetheart.

var det Blue Diamonds det, hvis dere husker de. Good night, sweetheart. God natt, kjæreste. Jeg skal passe på deg og drøm søtt og ikke være triste. For drømmene, de kommer til å bli virkelighet. Så kommer Vera Lund her nå in the blue Canadian Rockies.

Det var Dean Martin der med I'll Always Love You. Jeg vil alltid være glad I deg, hele livet. Og hjertet mitt, det slår bare for deg. Charlie Dix ligger klar nå med It's a Lovely, Lovely World.

var Charlie Dick-stemme. It's a lovely, lovely world. Det er en herlig verden etter at jeg møtte deg. Alt blitt så mye bedre. Gitaren bedre. Livet bedre. Alt mye bedre etter jeg møtte deg. Og da møtte kjærligheten. Jim Reeves ligger klar nå med Blue Skies.

Det var Jim Reeves det. Blue skies, blå himmel. Det er ingenting annet I sikte enn blå himmel nå etter at jeg fant deg. Og deg vil jeg gjerne være sammen med hele livet. Connie Francis ligger klar nå med Love is a man is splendid thing.

Ja, det var Connie Francis det. Love is a many splendorous thing. Kjærligheten, den er mange praktfulle ting. Og alt det flotte som kommer av kjærligheten. Jeg tror ikke vi skal ramse det opp her nå, men jeg skal heller si at Fats Domino ligger klar her med Thinking of You.

Det var Fats Domino det. Thinking of you. Tenke på deg, uansett hva jeg gjør, uansett hvor jeg så tenker jeg på deg. Hele tiden. Så, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi I dag, da må jeg bare takke for meg, takke for at dere har hørt på meg, og så avslutter jeg I dag med Petula Clark, My Love, min kjæreste. Nyd henne, og ha det godt.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Oldedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja, dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
7: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41. We are so my soul sister.

0: Sandnes Tak har spesialisert seg på tekking med membraner av Derbygum og Isola Mestertek. Ja, Sandnes Tak har holdt på I over 40 år med tekking, reparasjoner og utbedring av lekkasje på industribygg, eneboliger, garasjer og terrasser. Sammen med Vibemyr Blikk tar de takrenner og alt innen utvendig blikkenslagerarbeid. Sandnes Tak og Vibemyr Blikk på Vibemyr industriområde I Sandnes.
1: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din I bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
2: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4035-05 I dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

0: Da vil vi ønske alle velkommen til en ny time med god og gammel musikk. Good old days. Det Terje som styrer spagene, bare sånn dere klarer med det. Og så det Leif, og så det Magne.
1: Ja, vi på plass hele
2: tiden. Vi på plass som vanligt. Og i dag begynner vi med Cliff and the Shadows.
0: Ja.
1: Dere Shadows med, ja.
2: Dere Shadows med, og dette har jeg tog ifra, det jo en gammel melodi som heter I Could Easily Fall in Love with You. Den kom ut i 1964 og ble nummer 6 i England og

0: Det var Soleil, Soleil.
1: Kanskje skal vi med spilte den, ikke jeg?
0: Altså. Nei, det var nok i den tiden vi spilte, meg og meg var, og John Larsen tror jeg var, det må være det.
1: Nei, nei, 64, nei.
0: Nei, 71, nei.
1: Og så sent.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja, det var 4, ja, det var ok.
0: Ja. Nå skal vi tilbake igjen i tid. 1958, og Anna Marie av Jim Reeves.
1: Sakte vals.
0: Sakte vals. Uhyggelig like Four Walls.
1: Ja, det mest det samme.
0: Mest det samme. Samme akkorder og alt det samme. Så du kunne, hadde du tog sånn purpuri på de to i sammen, ja, så hadde du liksom ikke merket noe.
1: Nei, det er lett å håpe over den ene den andre.
2: Jeg husker jeg hadde en røver, en kompis, på den tiden der, og så var han på hyttetur. Og så hadde vi fått med noen jente, selvfølgelig.
1: Nei, du,
2: ja, ja, ja.
0: Hadde dere jente med på hyttetur, dere?
2: Og så sto radioen på.
0: Ja.
2: Og så kom
0: det var det eneste lyset dere var på, det.
2: Ja, det var det eneste lyset som var på. Og så ble den annonsert. Og da hørte jeg ifra øvre senga, nå har vi alt.
0: Ja, det var så sant.
1: Hette du Anna Marie Hood, da?
2: Ja, nei, det gjorde jeg ikke.
0: Vi kjører på med Jim Reeves og Anna Marie.

0: Så skal vi over til en som er like gammel og vel så det. Han Fatsum nu var født i 1928, og han her i 1925. Og så dør han året før Fatsdomino. Fatsdomino dør i 2017, og han her i 2016.
1: Okay.
2: Men du sa Fatsdomino begynte i 42?
0: Ja, da står det på Wikipedia.
2: Og født i 28, som var 14 år han begynte.
0: Mhm, ja.
2: Ja, ja.
0: Brenda Lee begynte nå 8.
2: Ja.
0: De var jo barnestjerne da, noen av de. Det er derfor de har så lange fartstid.
1: Stemmer det.
0: Ja. Sangen vi skal spille i nå, den heter Dark Moon, og av han Ned Miller. Veldig populær. Han har jo mange andre også, blant annet From a Jack to a King, og det er han som lagde.
2: Han,
0: det var den mest populære han har det.
2: Den spiller med hårdtrekspillklubb.
0: Ja vel.
2: Ja.
0: Er det noen pokerspillere i hårdtrekspillklubb?
1: Hele gjengen.
0: Hele gjengen, ja.
2: Jeg glimt i øvrig i hvert fall i mest.
1: Ja, ja.
0: Det var jo en artist til som heter Chris Isaak. Han har litt sånn hese stemme. Han hadde lansert denne her Dark Moon i en helt annen versjon da i 1993, og den kom veldig høyt opp på listen.
1: Ja.
2: Okay. Ikke den seine det?
0: Den seine, ja.
2: Dark Moon.
0: Down. Away up, high up in the sky, so tell me why, tror jeg han går.
1: Ja, det er helt riktig.
2: Det er den, ja.
0: You lost your splendor.
1: Ja.
0: Vi kjører på med Dark Moon.

0: Så må vi videre i programmet vårt. Og da har jeg valgt en sang som heter You've Got Your Troubles. Det er jo en sang av The Fortunes. Det var en gruppe fra Birmingham i England.
1: Riktig.
0: Ja. Sangen kom ut i 1965, og den ble nummer 2 i England og nummer 7 i USA. De startet opp i 1961, og jeg synes det er en grei melodi, men jeg har faktisk ikke husket noen andre, om de har hatt noen andre hitter, det vet jeg ikke. Jeg går ut fra det, for jeg ser på skjermen min nå, for det som står på nå skal du høre, nå står det dumt stilt. Da står i hvert fall in the very best of. Så det må ha hatt noen flere.
2: Vi har hatt The Fortunes på før, tror jeg.
0: Har vi det? Ja, vel. Ok. Da blir det litt mye til å huske på etter hvert, vet du.
1: Ja, klart.
2: Det er jo det. Dere begynner å bli gamle, vet du.
0: Ja, vi gjør det, Leif. Vi kjører på med den.
2: Ja.

0: Det var Fortunes. Da skal vi over til Nancy Sinatra og Lee Hazelwood. De har vi vært borte i før. Nå fant jeg en som jeg tror vi ikke har spilt før.
1: Sier du det?
0: Vi har jo hatt den der These Boots Are Weight, ja. Made for Walking og alt det der. Så var det en som heter Did You Ever? Husker dere den?
2: Change Your Mind?
0: Nei, det var Loving Spoonful det. Nei, det var det heller ikke. Ja, nok om det. Ble nummer 2 i USA og kom ut i 1971.
2: Det ble samlet en stund det gjør.
0: Ja, det gjorde han det. Han Lee Hazelwood, han har ikke funnet ut, har vært med på veldig mye produksjoner.
2: Ja, han har det.
0: Flinke produsenter. Ja. Han hadde litt sånn mørke stemme.
2: Ja.
0: Så jeg at Nancy Sinatra var allerede blitt 82 år, så tid å gå.
1: Ja.
0: Da hører vi på Did You Ever?

0: Ja, det var den.
1: Det var den, ja. Jeg så den en gang, eller det vil si, meg og kona var i Nashville en gang, og så så det plakat Brenda Lee her inne.
0: Ja vel.
1: Jeg gikk inn dør og kikket, jeg der stod alene på scenen.
0: Sier du det? Ja. Ikke band eller noen ting?
1: Ja, hun var sikkert band, men det var ingen som sang, hun sang ikke da.
0: Å nei, hun stod bare og sang.
1: Og ikke folk heller, altså.
0: Nei, hun ventet vel her på folk og da, tror jeg.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Vi skal over til en kar fra Dallas, som heter Johnny Ray.
1: Å ja, Dallas, ja.
0: Han fra Dallas, ja.
1: I Texas.
0: I Texas. Var du så gikk på kino når du var unger? Hva synes du så? Var det busik, Jonas, og kan han skitt?
1: Ja, nei.
0: Du er i Texas.
1: Nei, jeg var på noen det, så da tenkte jeg liksom, så stod det White Christmas. Så tenkte jeg, åh, det en indianer, hører ting, tenkte jeg. Begynte aldri, vet du, kom ikke en indianer, vet du. White Christmas, som han der, han.
0: Bing Crosby.
1: Ja.
0: White Christmas, ny indianer. Vi må gå videre. Han kom ut i 1952 med denne her sangen som heter Just Walking in the Rain, og ble nummer 2 på Billboard og nummer 1 i England.
1: Mm-hmm.
0: Han født i 1927, han, og så døde han i 1990. Denne sangen er skrevet av en gruppe, eller noen folk som satt i fengsel.
2: Oh, ja.
0: Og kalte seg for The Prisoners.
2: Ja vel.
0: Mm-hmm. To innsatte fra Tennessee, som satt i Tennessee State Prison, de skrev den her for Johnny Ray.
2: Okay.
0: Og han ga den ut og, mens de satt i fengsel.
2: Akkurat.
1: Mm. Ja. Så de ble rike de da?
0: De fikk vel noen penger for det, for han ble jo populær.
1: Den var populær.
2: Ja, ja, ja.
0: Så hadde de i hvert fall det til å bruke når de kom ut igjen.
2: Ja,
0: ja. Must be just walking in the rain.

0: den var fin. Den.
1: Ja.
2: Og så skal vi ha dagens Rikke Nielsen.
0: Ja, Mathias.
1: Så bra.
2: Jeg må ha han med, vet
1: du. Så bra.
2: Ja. Den heter For You.
1: Ja.
2: Og den kom ut i 1963. Ja. Og ble nummer 14 på listene.
0: Mm-hmm.
2: Bing Crosby hadde han i 31. Og han hadde skrevet i 1930, denne sangen.
0: Ja, så gammel, ja.
2: Mm-hmm. Rikke Nielsen ble bare jo 45 år, han, det er synd det, men han hadde mye ugjort, han.
1: Ja, visst.
2: Vi hører på den.
1: Mm.

0: Så skal vi gå videre. Jeg tror vi hopper over den neste på liste, så går vi over til Don Gibson.
1: Ja.
0: Og han kom ut i 1961.
2: Med den?
0: Med Lonesome Number One.
2: Ja vel, ja, det var han som hadde...
0: Han hadde jo vært Lonesome Me
1: også. Ja, det stemmer, ja.
0: Først Lonesome Me, og så Lonesome Number One. Og så hadde han I Can't Stop Loving You, han hadde Blue Blue Day, han hadde Sea of Heartbreak, så er det veldig
1: mye. Min favoritt.
0: Ja.
2: Don Gibson, ja.
0: Don Gibson er god, ja, ja, han er det. Ble nummer to på Billboard, denne listen her, og han, Don Gibson, han ble født i 28 og døde i 2003.
2: Mm-hmm.
0: Og sangen går sånn.

0: Bus Sula Bubil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sula Bubil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sula Bubil på Forus.
1: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
2: Ettermiddagssendingen på Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Sendingen er sponset av Falkhead Shipping på Finnøy.
3: Dette er Radio Kos.

0: Dette er ettermiddagssendingen på Radio Kos. Vi kan kose oss.
1: Sendingen er sponset av Frøyland Bygg.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Radio Kos, vi kan kose oss.
3: Sendingen leveres i samarbeid med Talfa.

da sier sangen Reike hjertelig velkommen til en ny musiktime på Radio Kos. Jeg åpner med Bjørns Orkester og Detroit City. Og da skal vi ha litt mer gammelt med oss med det samme med takk litt Rikker.

Og den melodien har vært med og spilt mye på jukebox før I tida. Og da skal vi videre med noe norsk. En riktig venn som jeg håper alle har.

Heimles enn Olav. Da det Anne Mørste her. Og går du rundt og fryser, så her kan du ha varmen med god gammeldags floke fra Anne Mørste.

så har jeg kommet frem til siste melodi, og du skal avslutte med kontrast. Vi må ta den tid vi trenger. Sonja Eike, satt i studio sammen med deg her. Hei, hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Har du lyst på ny bil, så kjøp en brukt Toyota med inntil 10 år bruktbilgaranti. Vi har stort utvalg nyere flotte biler klar til bruk. Du finner oss på Forus, Marie Ro og Bryne. Stikk innom og ta gjerne bilen din i bytte. Vi ordner alt for deg, så du blir både glad og fornøyd. Velkommen til en hyggelig handel. Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
6: Koseradio.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Charlie Daniels Band og en låt fra 19. Nå vil det neste mann ut, han forventer litt. 1988 kom den ut og hette The Long-Haired Country Boy. Og den svitt begynte, det var Eddie Rabbit. Og sånn et samlealbum Number One Hits som kom i 2014. Og der heter melodien jeg har valgt Every Which Way But Loose.
1: The kind of man who doesn't believe in strings.

Så skal vi langt tilbake i tid, og artisten vet alle hvem er George Jones. I 1964 så spilte han inn The Race Is On. Her kommer den. I feel

I 1985 så kom søstrene Judd ut med albumet Rocking with the Rhythm. Og det er to søstre, og her kommer de med kanonmelodi. Her er han.

Scummerhauer, en av mine favoritter, Keith Whitley. Og det, jeg føler det en stund siden jeg har spilt den her, Anne, men jeg vet jo aldri hva rekkefølge programmene mine kommer i, og hva tid de blir spilt. Men det har blitt mange program, og jeg har lyst til, uansett, å spille den her. Det den en av de fineste country-melodiene jeg vet om. Den kom ut i 1988 og heter Don't Close Your Eyes.

Fall, David Fritzl kommer videre med Merle Haggard og låten Big City. Det er også titlen på albumet, og den kom i 1981.

Neste artist heter Travis Tritt, og albumet It's All About to Change kom ut I 1991, og jeg har plukket frem Here's a Quarter, Call Someone Who Cares.

Så er vi kommet frem til siste melodi i dag, og æren av å avslutte dette skal være Alan Jackson, og 1989 spilte han inn She Don't Get the Blues. Og med den så sier jeg takk for meg, og ønsker på gjenhør til et annet countryprogram her på Radio Kos. Na na!

0: alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og i Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, Addi strikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
1: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og alpakafein, nå bare 49 kroner nøste.
0: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
2: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
3: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Salut. Så skal vi ta turen opp til Sverige igjen, og da har jeg plukket ut et svensk rockband fra Stockholm, nemlig The King Bees, og melodien Love Train.

Så skal man ta turen til England. Der plukket ut en sanger og skuespiller som heter Mike Berry I lag med orkestret The Crickets. Og melodiene A Fool Such As I.

Ja, det født I de guttene, det King Bees. Da begynner rockefoten å gå, tenker jeg. Men nå skal vi over til en kar som dere sikkert har hørt mye om tidligere. Han holdt på aktiv fra 1972 til 1975, irsk sanger og komponist, nemlig Gilbert O'Sullivan. Og her kommer han med den fine melodien A Friend of Mine.

Så jeg plukket ut en spansk-amerikansk sanger og låtskriver, nemlig Leroy Sanchez, og her kommer Melin, The Greatest

så jeg plukket ut en melodi til av et svensk rockegruppe ifra Skövde, nemlig The Bluebirds, og melodiene It Takes More.

Så skal vi til Østeuropa, og da har jeg plukket ut et orkester som regnes så er det beste bluesorkester i Østeuropa. Det nemlig The Blues Cousins, og vokalisten han født i Georgia, heter Levan Lomitze. Og folkens, legg dere tilbake, slapp av og nyt dette gitarspillet med melodien Open the Door.

Ja, nå skal vi gå ifra blues til countrysang til en kar ifra South Carolina i USA, nemlig Darius Rucker og melodiene Wagon Wheels.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigget, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bagen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finer med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no, eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.
2: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

0: Den storvasken vi tar et par ganger I året når vi skal nullstille huset fra sesong til sesong. Tenk så godt det hadde vært å sluppe den. Damene I Orstad Golv og Renhold, de truller med moppen for deg. Så mens du på jobb, så tar de storvasken for deg, slik at du kommer hjem til et nyvasket og nullstilt hus. Så kan du heller bruke tiden din på litt kjekkere ting sammen med venner og familie, uten at du har løftet en finger. Orstad Golv og Renhold tar alt av oppdrag innen innvendig vask.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pike, det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si I sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp I bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, Eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

Otto på det siste melodiet. Jeg går ved veis ende, Roland Svedermark, som slutter av for meg med den lekkere melodien Glem ikke bort de fine årene. Tusen takk for å lytte på musikktimen min. Sonja Eike var musikkvert denne timen. På gjenhør. Hei, hei.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Hos Sola Bobil på Forus finner du alt på ett sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil er blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
5: Dette er Radio Kos. Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS-nummer 50 85 41.

er det blitt fredagskveld, 15. mai, fredagssansen er på tur. Det meg og deg I to fulle timer frem til midnatt. Mitt navn, Jan Vestersjø. Håper du har tenkt å fylle meg de neste to timene med masse herlig, flott, vakre, musikalske godbidder innenfor danseband. Vi åpner som alltid vanligt med låten vi alltid åpner fredagsdansen med, og det hele Ugo lengte jeg til fredag med vikingene. Da skal vi bare sette I gang, og første mann ut Rune Rutberg, 1001, 1002, 1003.

fikk med Rune Rudberg som førstemann ut I fredagsdansen I dag. 1001, 1002, 1003. Vi bare fortsetter musikkvandringen, og da tar vi med oss litt musikk ifra gruppen Fernandos, og melodien Sing Me Back Home.

Där fick vi Fernando Oste, Sing Me Back Home, en alldeles vacker nylig låt. Ikke glem Halla Leve, så har vi to rykende ferske inn i arkivet som blir servert på Radio Kos. Vi kan kose oss, og det skal vi gjøre med Olivas, som blir neste ut.

Der fikk vi Oliver som 201 og elegant du der. Håper du koser deg hvor enn du måtte befinne deg med oss her på Radio Kos og programbossen Fredagsdansen som går av stabelen hver videre fredag fra 22.00 til midnatt. Det kan si I juni så der, så blir det to fredager I juni hvor jeg da ikke har mulighet til å ta med denne to nye I arkivet fordi at jeg skal liksom ha litt ferie og jeg skal vel inn ferie da I starten av juni men programbossen den skal gå sin gang så selv om jeg på ferie så blir det fredagsdansen med meg men da lager jeg liksom litt programmet før jeg reiser på ferie sånn at du ikke merker noen ting bare sånn at det ikke blir litt øvig at som sagt de to jeg tror det, jo det blir de to første fredagene I juni så vil du da ikke få to nye nye arkiver men til gjengjeld da den tredje fredagen I juni så betyr jo det at da har vi så mye har vi veldig mye ny musikk å servere for da har vi jo gått klipp av to uker med nye inn I arkivet og da har vi jo plutselig sikkert en 6, 7, 8, 9 nye låter som muligens blir servert den fredagen, så det blir litt spennende å se men nok om det vi skal nå få med oss av gruppen GIV og om en stund

Det fick mig give det om en stund det. Då ska jag ha gravt djupt i arkivet. Det må jag bara få lov att säga. Si. For dere som har fulgt danseband-sjangeren i en årrekke, og det har vel kanskje flesteparten av de som lytter på Radio Kos i dette øyeblikk gjort, så husker dere garantert, vil jeg håpe og tro, orkesteret Gunnar Fjellseth Band. Hvis ikke, så skal jeg i hvert fall så gjøre en herlig gjenhør med dem i kveld, og da snur vi i gang Gunnar Fjellseth Band. Vær så god.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
2: Hei alle strikkegallene. Det kjøres på med rågode tilbud i Viking of Norway sine to butikker, på Ålgård og Hjaltedal. Det beste utvalget av vikinggarn, addistrikkepinner, genser og sportsundertøy, laget i samarbeid med Team Ingebrigtsen.
3: Og månedstilbudet, Morino, 60 kroner nøste. Og Alpaka Fine, nå bare 49 kroner nøste.
2: De beste tilbudene på garn og strikk finner du i Viking of Norway sine to butikker på Lafthus i Hjaltedal og her på Norwegian Outlet på Ålgård.
4: Du, Tom!
5: Ja.
4: Kom hit litt!
5: Ja, kom.
4: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
6: Times Square, New York!
7: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
8: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
9: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
10: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
11: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendig. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Der fikk vi skyts, ai, ai, ai. Før det så fikk vi litt knippe med annonser ifra våre annonsører denne 15. mai. Det. Kan også minne om på søndag, så det jo 17. mai. Da vil programposten til Radio Kos gå omtrent som en vanlig søndag gjør. Og det som litt bonus I år, det det at selv om det 17. mai, så står vi og kjører av gårde ønskekonserten. For deg som hjemme og ikke skal ut på noe spesielt, så kan jeg glede deg med det I alle fall. Så ønskekonserten går av stabelen på 17. mai fra 13 til 15. Da det musikkønsker og hilsner hvis du har noe av det. Da skal vi få med oss gruppen Barbados og Kom Hem.

0: Belinda.
1: Der fikk vi Striplås Bye Bye Belinda, som var den første av to nye I arkivet. Nummer to og den siste, det Wilhelm Johansen, som har kommet med noe som jeg har falt veldig for.

0: Der fikk vi Wilhelm Johansen det, og ja, jeg henger av roser, eller vel, sånn rett uvisst, tror jeg. En verke og låt var det I alle fall av Wilhelm Johansen denne fredagen. Det var nummer to av to ferske inn I arkivet det. Da det neste fredag til samme tid, så det to nye inn I arkivet som blir servert når klokken blir 10:30 neste fredag. Men nå skal vi få med oss Fernando og Madeline en ny dag.
1: Det har nå blitt kveld igjen.

0: Dette Radio Kos.
1: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pige, det kom til oss på Fedora også. Sånn at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Fedora-boot som litt si i sekken, så det fordi at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i baggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.

Flamingo-kvintetten, tralalalala, hun 16 år I dag. Før det så fikk du lite knippe med annonser ifra våre annonsører. Da skal vi bevege oss videre. Vi skal få med oss gruppen Skandinavia. Og en vakker låt ifra de som ligger klar melodien «Ingen som du».

0: Mer kan kosa oss. Du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
1: Sendingen leveres I samarbeid med Tralfa.
0: Radio Kos, vi kan kose oss.

Der fikk vi hardt studio det, og melodien Veiskille her på Kos-radioen. Vi kan kose oss på Radio Kos, uten tvil. Janne Næver Vestersjø I studio. Jeg leder deg gjennom fredagsdansen for Bilige Fredag fra 22 til midnatt. Vi skal nå bevege oss litt videre. Før vi gjør det, så minner jeg om vår nettside, som radiokos.no. Der finner du diverse praktisk informasjon, blant annet hvordan du kan være med å støtte driften av Radio Kos. Det kan du blant annet gjøre på en VIPs. Vi hadde akkurat en liten info om hvordan du kan gjøre det på forhånd. Tusen, tusen hjertelig takk til dere som har mulighet til å bidra med en liten slant når dere må ta mulighet til å bidra med det. Og du finner også link til vår nettradio, som sagt. Du vil også finne informasjon om andre måter du kan være med å støtte driften av Radio Kos. På. Vi skal nå servere deg en herlig gjenhør med en deilig klassiker å spørre undertegnet. Det vikingene det, og nå har du lov å ta volumet par tre hakker på radioen din, for dette svinger.

Var vikingene det til mitt eget Blue Hawaii? Dette svingde det av, og jeg skal love deg en ting. Jeg, undertegner, klarte ikke se det ro når denne gikk av staben, kan jeg love deg. Det liksom, det da vi ekstremt glad for at vi på radio. Så da kan vi svinge oss litt I studio, jeg skal love deg. Her svingte jeg meg I alle fall. Tralala. Men nok om det. Da begynner det å nærme seg hele timen allerede, tiden den flyr. Men vi har jo for så vidt en time igjen, 11-12, så vi har en time til med masse herlig flott dansemann musikk som ligger klar, som jeg har tenkt å servere deg fram mot middag. Men nå neste opp imot hele timen, Holidays og de tårer jeg har.

Så ønsker jeg velkommen til TV 2 og fredagsdansen på Radio Kos, fredag 19. mai, klokken bare 23.00, men noen få minutter. Velkommen skal du være I alle fall til time 2. Vi åpner I dag denne timen med en herlig låt ifra Tore Leivs. Då ska vi bevega oss vidare. Vi ska forma oss lite norsk PK dans. Folk ligger nå klar på våra spellistor det. Och Marien kom helt in till mig. Åh gud, så deilig.

0: til meg.
1: Pek og danse, folkere. Kom helt inn til meg. Hørtes herlig og vakkert ut, he? Vi skal bevege oss videre til mer musikk. Vi skal over til en artist som jeg tilfeldigvis oppdaget for ikke så veldig lenge siden. Spilte vi en låt av damen, hva var det, sist helg, tror jeg. Jo, det var nok det. Og det var Elin Eriksson. Og jeg har fikk 4-5 låter her for en ukes tid tilbake. Og jeg har tenkt å servere deg en låt av i dag også, for her kommer melodien. Den heter «Det siste du gjorde».

Der fikk med Elin Eriksson det. Melodien det siste du gjorde, en alldeles vakker, nydelig god låt det. Vi skal bevege oss videre med mer herlig flott musikk med. Før vi gjør det, så minner jeg om våre nettsider, som radiokos.no. Der finner du link til våre nettradio. Du finner også diverse praktisk informasjon, blant annet hvordan du kan med støtterdriften av Radio Kos på forhånd. Tusen, tusen hjertelig takk for ditt bidrag. Vi skal bevege oss videre. Lasse Berghagen ligger nå klar på våre spillelister.

Ola Bobil på Forus finner du alt på et sted. Ny bil, brukt bil, service, reparasjoner og ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du også til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.

Den fikk med Grønvalls det. Du ringde fra Flen før jeg satt med litt annonser ifra våre annonsører. Vi fortsetter videre med en mer herlig flott musikk. Dansebandet ligger nå klar, og da det melodien om på kino med Sara.

Der fikk vi dansevenner det på kino med Sara 2-1 og elegant ut. Jan Henne Vesterskjø, mitt navn. Jeg forhåpent også ansvarlig redaktør for alle Radio Kos sine sendinger. Vi skal frem mot midnatt fortsette med programbossen Fredagsdansen, som går av stabelen for bidige fredag på Radio Kos fra 22.00 til midnatt. Nå, Svenningvers og Två mørka øgon.

Og en alldeles flott låt, Steinar Engebretssons band var det vi fikk med oss der, og ja, og med engler finns en nydelig tekst og en nydelig låt som, ja, jeg bare nydig hver gang jeg lytter på den, det kan jeg love deg, jeg synes den vakker. Steinar Engebretssons band har jo gitt ut mye vakkert, mye fint, uten tvil har de det. Det vel en av mine, ja, det jeg skal få lov å si topp 10 da. Kanskje de ligger der. Det så mye bra, vet du, når vi tenker på både norsk og svensk og dansk danseband musikk, at det skal noe til å liksom nummerere de for. Det så mye bra av grupper, men Steinar Engebretsson har jeg lyttet mye på opp gjennom tiden, kan jeg love deg. Men nå skal vi over til en annen gruppe som jeg har lyttet mye på, som du også garantert har lyttet veldig mye på, hvis du har like dansebandmusikk. Det nok Lasse Stefans, og de skal vi servere her og nå. Og da det melodien, det regner og regner.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Sol, lange kvelder og endelig tid til å gi huset litt kjærlighet. Med Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Klart før høstregnet kommer. Hos oss møter du håndverkere med lidenskap, og du får markedets sterkeste skriftlige garantier. Bestill gratis befaring på frøylandbygg.no eller ring 4000-3505 i dag, så nyter du sommeren mens vi gjør jobben. Frøyland Bygg, vi skaper gode opplevelser.

Der fikk vi Kon-Tiki. Gi meg 10 år. Før det så fikk du lite knippe med annonser ifra våre annonsører. Vi skal nå ifra Kon-Tiki bevege oss over til Svenske Sten og Stanley og Margin. Jag vill vara din Margareta.

Der fikk vi Sakarina. Nu vet jeg hva jeg vil og kan være til på denne gode låten. Vi begynner å nærme oss veisene av denne ukens fredagssansen her på Radio Kos. Før vi kommer så langt, så snører vi i gang Stefan Bosch.

0: Radio Kos.
1: Koseradio.
0: Du lytter nå på Radio Kos. Ansvarlig redaktør, Jan Einar Westersjø.